Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma fa ayyuhal mu'minun ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amuttaqullah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa hrinni mukhraja shidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala aidan kuntum khara ummat ukhrijat linnas